ka boqhetse ke ke ne ke batla ho e bea jwalo ke DJ Maiza mitse ku jise monate o tswa regional

motho wa mantshantshe be diome di sine diomela mo kgwabotlung nna ke motho wa tshele ya halebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate Saga Makolometsa pheleu mafotla dimeri ka pele nna haihaio sogole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpulele ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele o ba ke nne ke bolele ke re banna ba ile bampala gampe ba ile bampala ko ranteng tse fosagetseng ke ka gona ka mehla le matsatsi ke ne ke tse bona boipiletso ke re ba gutlhe ba ye morao toropong ba ile go fumana ko ranta tse ne pa etseng e le gore nnete ya sala ga ba dibala ba tle ba ntsebe ka botlalo la tšhaba le sagane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi le moqebelo ke moqebelo wa ntho tse ngata mme ka jeno he moqebelo tjena kgwedi ena e tlhola matsatsi a lesome le motso o le mong ke kgwedi ya bosupa ke kgwedi ya phupu selemo ke sena sa 2020 ke kgwedi ya etela he momamedi go tsena tse theyang selemo sa basotho go ba kgwedi e tlang ke ga re qala he selemo sa bana ba basotho ke moqebelo he momamedi mme re leboe matshogo matlhoko jalo ka e le mone he a tloa a re the ge dinka ge dipalama mme le ka jeno metšhining kwano ke ntse ke matha le sia malaku re o latlhamane goreng ya botshelela ga ke rialo emamedi ke ya ke santse ke baka dikgomo ke re gole le gaufi mo mametseng ya tshebeletso ena lesedi kgotso kgotso wena mo mamedi ya kgethileng tshebeletso ena ya lesedi fm e re jolo ka e le mona sa ke beokile dikgomo o tlo ntumela gore ke tle ke le tsibilo la ka jeno ka gore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse molepe ga go kgitla ntho e monate banna a re ntho ke legato la feifa e tla re ka morrapine ena he ya molepe ke tlabe ke sentse ke wela antle ka gara moleka wa tshimo jalo ka e le mona ke se ke ile ka re dikgomo baso

Re feta pinenye monate o nongwe mametse e o kineng ke tsibula nanane o la mpolelela ka yona mokebelo ona e ne le pinenye monate mo mamedi mo tla wa tsebeletswa le sedi le rato la FIFA ke monate e neng e khitlwa ke yena molepe re ke wela antle ka ramoleka wa tshimotjena hemna ke tle keng ke mahlahlalo a mabedi a o kineng ke usile ka ona be ke nyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsengata ngata di ya gele mona o mafereka tj@sabc.co.za fela ntumelela gore momamedi ke gopopotse mo le moditaba ke tle ke nanabere tlhatlhelo la pele le teng ke tle ke tshwele mathefo ya tsheng nonyana senya mafim kereshedilo helehelele wena mosenene wa meru maratwa ke bomme le barwetsana a e le dingwetsi tsona ga ke sa bua fela ke re o bete pele ngwana batho thaba o ithule ka tlhogo o fitlhile kwano o nonopetse o le motle o bohega fela ka jeno o tšhele ebile o otile ga o iketse o falwa ka difalo o falwa ka dithipa o etela ka o fata ka melelo ke se ke itse o tetebele o itse o tla kopa gosane o tlabe o le mopholosi ore opela pula komelo e re patetse ebile melapo le melaptswana e pšhile pši ke re ha hola ore eti olale e re ke tle ke le phethege momamedi wa tshebeletso ya lesedi le na la pele go ano a mabedi a o kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba motlhomong tsebe tsa o tsona di ile tsa eba go le phetheng aka ke tshwela mathefo ya tshe nonyana senya mafim ke re shedilo helehelele wena mosenene wa meru maratwa ke bomme le barwetsana a e le dingwetsi tsona ga ke sa bua fela ke re o bete pele ngwana batho thaba o ithule ka tlhogo o fitlhile kwano o nonopetse o le motle o bohega fela ka jeno o tšhele ebile o otile ga o iketse o falwa ka difalo o falwa ka dithipa o etela ka o fata ka melelo ke se ke itse o tetebele o itse o tla kopa gosane o tlabe o le mopholosi ore opela pula komelo e re patetse ebile melapo le melaptswana e pšhile pši ke re ha hola ore eti olale leo ke lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi letlhatlhelo leno la pele go ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mona mo ke ntseng ke gopopotsa molo moditaba e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e fetileng re mamedi jolo ka e le mona re fetilelo la pele o tlo ntumela gore ke tlo nkapine monate nke ke bitse mavele ke bitse tesha mo le shifasa ba tla banke ntho e monate banna ba re lerato laka lerato laka ke pine monate eo ke nkang e feletsang lehlatlhelo leo la pele pele nkananabela lena la bobedi lerato laka.

ka matsotso ke metsotso a le shime le metso e mihlano ka morago ra ena ye borobo tabeletso ke ratwa ke nna ke wena ke ratwa ke bohle ke mollelwa o ratwa wa lelwa a me dishle ka o di medi se balina le nna ke bele wena re tloja monato ya khitla ra le shime le metso e medi Naki le rato mpopo, naki DJ Lovers, naki DJ Edward Zimpili. Eta fala bonete bara haufi, tui di horaki tse taro sa mino. Di horaki tse taro sa munyaka. Ako bajetza bako gela horiki seki fitile ki seki le tei. Eto la radio, eto khabula, hamunate le tei. La volumu onna ti felwe ke motsotso o mong le o mong ke sa kitse khaute

0: volisto o tia strada. A duela em volisto o tia strada. Ah, ke mokabelo em volisto ntse tile tsebe le khubula 18.4 ke le ka mona ka Jimiston. Ska motho phofolo ntse la hamon. Nate, tanko.
1: Oh, the bellies we tsang a wetsa che. Mamu rena bana ba kai. Hey, ntekena le sieno mogeti go mametse ka mona ka tsiama bi re smith and us bogudi. Danki the bellies, all the radio.

0: barre shaba namba namba namba namba namba kamutubelo amla visto emna we wotlile DJ lovers shaba namba namba fela ho jwa longwa namme hari buya ho lo ne dimgabelo tsena mma me di ra utlwisisa la wetsi wa mosebetsi o moholo mafelong a ka harabe ke mona mgabelo re a uthabisa o tlela siala moya ho be monate fela man ara ba tlo tiba haholo ke ga hona re haile mafelo be ke re o tla namba namba mona hore ka ofela le seria fa e robo metso so hantle pele o tla hora ya boraro 086 000 3084 le seria le u
1: hantle le ga tiberi
0: a shopa ke sona ga itse ya motho
1: a ri phone tse fela ho mametse 89.9 ke le khubu Brandfort na le masiu bona let's talk more music.
0: Yes, ke mafelo a beke man.
1: Ke le le ka kusisa.
0: A shapo ke tsana ga itse ya motho le sedi dumela.
1: A mbololo.
0: A shapo jwa.
1: A mna ke le ka.
0: A ita da.
1: A tsho mba ka velo ka zelo ka motse ko jide ka 7.9.4.
0: Ntori tsa Muhammad.
1: A tsedi tsa Muhammad ke tsa ke ke tsa tlo po ono ja boli.
0: A shapo ke tsana ke ya le ba ga itse ya motho tsa tsile mona a te sebele tso ke le sedi mamedi dumela.
2: Kritoi
0: Vega. Eh shapuzet.
2: O shapulwang ke a trata.
0: A mna ja utia ga ke mauletsa le kae?
2: Eh o bua le ntate le tie ga Westeneria. Ko problem le batho gona le park ya mahala ka 88.4 Westeneria park to go le sedi. Host ke Kritoi Vega.
0: Eh bana.
2: Problem le Vega. O je sa mna ti jaga mo kubelo mna ta utia ga.
0: Ke le bo utia ga hlemme na ngedzeritse letsatsi tsatsi le mna ti le wena.
2: Nge mna ti aka lo Kritoi Vega.
0: A shapo ke tsona shapo ke tsona ngwa neso shapo ke tsona ngwa neso mama di utenge tsholo loka woke ka jeno a ke tsa renga boraro e bile wa ntsebisa mona re di hulala ka mona ka Johannesburg ke maboni re tla etsa ba tanga tsholo a ke le bo mema mo lo ibanna me wa wetsi a me ke le bua give me wa gama lo iba no mane e kwa kwa di belder hem valolo ntori tsa mamana te le kholo kwa re mametse le seria fm di medisa doctor moloi memo no ntori tsa mamana te ke le bua wa ke le bua holo fela ara ke dula ke mametse ga dina go tsohle le kholo kwe o tswe ma kholo kwe re batho ba khotso ma ba ituketseng ba sna mo ferefere a o fitla kholo kwe wa utlwa go bona ke kholo kwe batho ba mofutu ya arnam ferfere la re thabile rula re tsheya re bo sosela kana kotso re jwalo mo mamedi ke ba go bona le legolo go le hlenne mo never le se di divela
3: really voilà
0: shapulwa ndat
3: na shapo abudi
0: e itada ke mauletsa le kae
3: Lucas Soute mona belt front ke dwa rap tse go ba metse
0: Tade Lucas ke la boare o reng ya bohla ya barar
3: o la ngwane
0: e ithela e bona ntwe di galaneng se ke re ke batlang ga ma hlugwa kelelwa ka tlo nthusa mona gore ke eng hangata ha o le sibudu bona re metso se tsiletse e tsira mo tsiletse pele o tla ho rabararo o bo go 5 hey ha re ke ba bararo ba o katela family re a tswa re a tsama ka nnete a ke shebile Africa borwa e tla kopana jalo le Scotland ke tsena tsa rugby he mo mamedi tough guy o tla ba teng ka o ne letsa tsona ka mona ka Loftus Pretoria ba sentse ba hle ba buisana le batsietsi ba ileng ka mono ke shebile mona le gotleng la gaso la Africa borwa SABC news ntse hle qoka le batsietsi Springboks Scotland ya bona ka a Loftus Pretoria le sedi dumela
4: Mela ngololo
0: Itada itada itada
4: Ha huza ntate
0: O manadi manadi ke mauletsa le kae
4: Ah ke nna motlo matensi ka nnete ya go mametse ntse ke na le tsohle a ya khobeya ka mosebetsi ke monate le ke monate
0: Ntodi tsa mahamonate
4: Ntodi tsa mahamonate ka mona ka meleng ka tenka 18 vein Gauteng
0: a shapo ke tsona ke le buile mme wa ka
4: thank you he mpololo
0: wa o qetela mo mamedi moeng dumela
5: Amboliso ke strata.
0: Eh Shapuzet.
5: Ne salute o tsaka le gana ka le ka tiripo sa mataka.
0: Eh la mataka di a tswa mphirituna.
5: Mataka ke tsho ke khona le ke motho le strata ke a rekisa Goldman ka wena fela bana ba ke bana ba tletse ba reka ka mo.
0: Au, au, au, manna chelete ya kena.
5: Chelete ya kena, bolito, ba cho ba gena ka le tsa tina tsa mnate ke ke mbololo ke o tiela ka strata ya.
0: Au tia strata ke le buile hle mona tsa machangura utlwa.
5: Au tia ka o tia ga di le niso.
0: A sha pa ke tsana o tia ga na re kwa la yona ha monate. Mama re ke se beditse ga jena re kopana o sana pakeng sa hora. Ya le shumele me semedi, la hora bora ro sana re thotse le bilo. Re tla re tlile re re mino mino mino mino mino mino lona lena la re ka ofela re iketlile re otla hobane ka nnete motho ya tsebang ditaba re sonta ke letsatsi la baratani letsatsi la malapa ke letsatsi la ho iketla ke a le bomamedi ka tshietso le bomamedi ba ho ka nako tsotlhe nne wa re e monna mvololo o bua nnete kgolokweng ha re batho ba kgotswe tanke le kgolokwe a ithada mamedi ke ntse o lekane nna te fela ke mane re tlatla o latela le Sedi FM. Molo mhlobo wa molo siya jalo ka pine mana tete ya guess
6: danami
0: bar mhlobo wa mamedi dutsi handle pelong ya ka ke a ratla tsatsile mana.

0: Wow, Lady Soski! Omametse ka 99.8 kilo duma ya 8 ilibile ona ka ramotse wa galeshi o Kimberly bona bua le pitse wa le khosi ka di Toronto ramotse ke munyake man versus bro Lady Soski ko mametse ntse ke dutse le wena ntse ke mathala yona ke mathala wena ko mametse a ntle fela Lady Soski ke a leboa Lady Soski wa lesedi FM o bua le pitso wa lesedi FM ke molelwa tango
1: Lady Soski ke mametse lesedi FM lesedi FM ke rata ka pila ka pila yona Lady Soski ke o kopa dipina tsa hao ne ke di mametse ke ko mamela mihla le mihla ke nna Norman Khoza wa go thula mntwana kwa majazane mo pila majazane ko Kanana Park ko thula mntwana ko mametse ke dula ke ntse ko mamela ka mihla le matsatsi le sedi FM number 1
2: Springs toropo ya le batuwa la Ekurhuleni le sedi FM